ايست اف ام کینیا کی مقدم ایشیائی سنگیت ترنگ. آپ جیسے خوشبو جیسے سننے والوں کا چاہیتا ریڈیائی ادارہ. دن کے 12:11 ہوئے ہیں. حاضر ہے ایسٹ ایف ایم کی ہر دل عزیز شاعرانہ دل برانہ عاشقانہ انجمن. خدمت گزاری میں آپ کی مسرتوں کے سوداگر علاؤالدین قریشی. قبول فرمائیے ہمارا پیار دعا اور مؤدبانہ سلام. پہلا حصہ ایک سوغات شاعرانہ, اور آج یہ سوغات بن کے آئی ہے آپ کے لیے رومانی غزل ابشار.